ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тембр і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

FM. Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі рифми.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

мама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але it's okay, мене нерви залізні.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. Для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва з'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучий і впевнений йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення, хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених, можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: У ніч на 17 вересня Росія здійснила чергову комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. 131 ціль противника збили сили протиповітряної оборони. Та все ж зафіксовано влучання. Основні напрямки ворожого удару – Одещина, Київщина та Запоріжжя. Так, на Одещині внаслідок атаки по 19-поверхівці пошкоджено квартири з 14 по 16 поверхи. Станом на 12.00 постраждало щонайменше 7 людей, серед них 2 дитини. Також у місті зруйновано житловий будинок, пошкоджено складські будівлі, дитячий садок, гаражі та автомобілі. У результаті ворожого удару по столиці станом на 12.00 отримали поранення щонайменше 16 осіб. Зокрема, у Дніпровському районі через вибухову хвилю зазнало пошкоджень зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. За іншою адресою зайнялася автівка. Під прицілом було і Запоріжжя. Ворог спрямував ракети по промислових підприємствах. Як повідомляє начальник ОВА Михайло Семікін, постраждали 3 людей. Будівлі на місцях влучань частково зруйновані. На одному з об'єктів виникло загорання.
1: Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Лінсі Грема щодо масштабного посилення санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів агресора, його тіньового флоту, а також найбільших покупців російських нафти і газу. Наскільки нищівним для Кремля буде цей економічний удар, який ще називають пекельними санкціями, та як він обмежить ресурси Москви для ведення війни? Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі «Апостроф ТВ» проаналізував наслідки американського рішення.
2: Чи потрібен нам цей законопроект? Так, він нам потрібен. Як один з елементів тиску на Росію.

0: Хоча б по тій простій причині, що це буде один з перших актів. Ну, не один, некоректно, я скажу, тому що попередній санкційний пакет був в минулому році, тоді, коли були введені санкції проти Роснефті і російського Лукойла. Тобто, фактично, це буде друге рішення чинної американської адміністрації щодо запровадження санкцій, ну, там не тільки проти Росії, там в тому числі і проти Ірану.
1: Так.
0: А точніше, по відношенню до тих країн, які будуть купувати нафту і в Ірану, і в Росії. Дискусія там зараз йде про те, що Трамп може отримати додаткові широкі повноваження, але це не означає, що він обов'язково запровадить ці санкції проти Росії. Тому ще раз відповідаю на ваше запитання. Чи зробить це так, щоб Росія сіла за стіл реальних переговорів? Тому що ніколи з Україною вона не вела реальних перемовин. Ні. Це не так. Чи потрібно нам це? Нам це потрібно для того, щоб американський політичний істеблішмент показав свою готовність допомагати Україні.
2: Окремо політик розібрав так зване енергетичне перемир'я, яке Кремль намагається використати як важіль для зняття санкцій. Повний коментар Арсенія Яценюка та детальний аналіз останніх політичних подій дивіться далі у нашому ефірі після інформаційного випуску. Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху боронили Україну від російських окупантів. Матросу Павлу Лупачу, воїну військової частини А-4210, останню шану віддали на Садгірському кладовищі в місті Чернівці. Із солдатом Іллею Григорюком, воїном військової частини А-3715, попрощалися в селі Вителівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Не сплатили до бюджету понад 15 мільйонів гривень податків, на Буковині на схемі дроблення бізнесу викрили мережу магазинів заморожених напівфабрикатів. Детективи БЕБ з'ясували, що підприємець фактично керував єдиним бізнесом, втім розподілив його між 20 підконтрольними фізичними особами-підприємцями, аби мінімізувати сплату податків. Встановлено, що ФОПи мали спільні обладнання, персонал, управління, приміщення, контактні дані, IP-адреси, податкову звітність та об'єкти оподаткування. Завдяки схемі з січня по грудень минулого року сукупний дохід становив майже 90 мільйонів гривень. Однак підприємець не здійснив перехід бізнесу на загальну систему оподаткування та не зареєструвався платником ПДВ. У результаті бюджет втратив понад 15 мільйонів гривень податків. Наразі фігурант повністю відшкодував несплачені податки та перевів підприємство на загальну систему оподаткування. Державного зрадника та колаборанта з Донеччини заочно засудили до 15 років ув'язнення. Так, 23-річний чоловік у 2020 році вступив на навчання до закладу, що готує фахівців для правоохоронної системи, та склав присягу на вірність українському народові. Однак після широкомасштабного вторгнення Росії покинув навчання, повернувся на тимчасово окуповану Донеччину та запропонував співпрацю з представниками РФ. Для початку засуджений злив окупантам анкетні дані викладачів і курсантів, з якими навчався, згодом почав вербувати, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. Також передавав інформацію про українського військового, який воює на Сході. Для початку засуджений злив окупантам анкетні дані викладачів і курсантів, з якими навчався, а згодом приступив до вербування, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. Також передавав інформацію про українського військового, який воює на Сході, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстровано 7 подій, з яких 4 – пожежі. Відтак у селі Бочківці на відкритій території загорілися дерев'яні піддони. Рятувальники ліквідували пожежу. Попередня причина займання – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. А у Новоселиці виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив конструкції горища та речі домашнього вжитку. Рятувальники ліквідували займання. Причина загорання – коротке замикання електромережі. У селі Кулівці на полі загорівся комбайн. Пожежу ліквідували, причина займання встановлюється. Також рятувальники двічі допомагали населенню. У Мамаївцях та Стороженці визволили собаку і кота. Десять місць у збірній України. Буковинські каратисти вкотре демонструють високі результати на змаганнях. Одразу 10 чернівецьких спортсменів увійшли до складу національної команди та представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед молоді.
3: Наразі у збірній Україні 10 представників з Чернівців. Це безпосередньо клуб «Лідер» 8 місць, клуб «Бушидо» одне місце і клуб «Альфа-спорт» теж одне місце у збірні. Тобто ми маємо 10 спортсменів, які представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу серед молоді. Ми дуже задоволені, що ми прогресуємо. З рік у рік ми робимо кращі результати, як у внутрішній конкуренції всеукраїнській, так і на зовнішній.
2: Такий результат, кажуть тренери, є наслідком системної роботи не лише спортсменів, а й усього тренерського штабу.
1: Це залежить від тренерського процесу, від роботи менеджерів клубу, від взагалі від спортсменів, від батьків, від усіх разом. В комплексі воно дає результат.
2: Для самих наставників успіх чернівецьких каратистів – результат щоденних тренувань та наполегливої підготовки.
4: Я б не сказав, що це фантастика, тому що ми дуже багато працюємо. І я рахую, що цей результат закономірний, тому що ми дуже сильно стараємося зробити правильну підготовку, навчити дітей правильно мислити психологічно, бути готовим до будь-яких ситуацій. Всі тренери дуже круто працюємо в команді, друг другу допомагаємо. Того результат він насправді дуже крутий, але не рахую, що це якась фантастика.
2: Серед тих, хто здобув путівку до збірної, Дмитро Равлюк. Спортсмен посів друге місце у відборі та вже готується до наступного етапу.
5: Я зайняв друге місце. Для мене це був насправді дуже важливим результатом, тому що це був мій другий відбір до складу збірної України, який буде проходитися в Польщі на чемпіонаті світу.
2: Атлети кажуть, високих результатів очікували, адже для цього довелося пройти тривалу та інтенсивну підготовку.
6: За 4 роки я тричі ставала призеркою чемпіонату України, двічі чемпіонкою України. Це все я була в лідері. Зараз я відібралася до збірної на двох змаганнях. На першому етапі в Києві на чемпіонаті України я зайняла золото, а на другому етапі в Угорщині я зайняла бронзу. Зараз у нас активний підхід до змагань. Ми дуже багато тренуємося, у нас будуть збори збірної. Також сама підготовка тут дуже велика.
2: Золота призерка Дар'я Булай розповідає, конкуренція була високою. Однак у власних силах спортсменка не сумнівалася.
7: Можу відмітити, що цей турнір є доволі високого класу, того, що там збираються представники з всієї Європи. Було дуже багато учасників і рівень самого турніру високий. По важкості, я не знаю, як оцінити, всі поєдинки виграла, знала, що робити, в який момент робити. Все добре.
2: У своїх категоріях успішно виступили й інші атлети.
8: Я виступав в категорії кадети мінус 52 кілограми, в якій я показав абсолютну домінацію і на чемпіонаті України, і на другому відборі взяв перше місце без особих проблем. У мене була серйозна підготовка до цього, я готувався все літо, майже весь відпочинку. Тренер дуже сильно орав на мене, але я не здавався, йшов далі.
9: Було два етапи. На першому етапі я здобув срібну медаль, я програв фінал, але я не здався. Була підготовка в проміжку 2 тижні. І саме на Будапешті я зайняв перше місце. Це робота, яку я пропрацьовував, яка була в мене в голові, яку я тримав постійно в фокусі. І я зміг здобути і став чемпіоном Будапешті.
2: Тож чернівецькі каратисти продовжують тренування, аби гідно представити область та Україну на світовій арені.
10: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду.
12: Про погоду
10: на ТВА ФМ.
2: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмень, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23.
12: У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
13: Гороскоп на тиждень.
14: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій і максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів – можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 16-те число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливий дні 19-20, несприятливих немає.
15: Соціальна реклама.
16: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
18: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
19: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
15: Соціальна реклама.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю.

кому гори, кому море, кому гори. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

У ніч на 17 вересня Росія здійснила чергову комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. 131 ціль противника збили сили протиповітряної оборони. Та все ж

0: Зафіксовано влучання. Основні напрямки ворожого удару – Одещина, Київщина та Запоріжжя. Так, на Одещині внаслідок атаки по 19-поверхівці пошкоджено квартири з 14 по 16 поверхи. Станом на 12.00 постраждало щонайменше 7 людей, серед них 2 дитини. Також у місті зруйновано житловий будинок, пошкоджено складські будівлі, дитячий садок, гаражі та автомобілі. У результаті ворожого удару по столиці станом на 12.00 отримали поранення щонайменше 16 осіб. Зокрема, у Дніпровському районі через вибухову хвилю зазнало пошкоджень зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. За іншою адресою зайнялася автівка. Під прицілом було і Запоріжжя. Ворог спрямував ракети по промислових підприємствах. Як повідомляє начальник ОВА Михайло Семікін, постраждали 3 людей. Будівлі на місцях влучань частково зруйновані. На одному з об'єктів виникло загорання.
1: Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Лінсі Грема щодо масштабного посилення санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів агресора, його тіньового флоту, а також найбільших покупців російських нафти і газу. Наскільки нищівним для Кремля буде цей економічний удар, який ще називають пекельними санкціями, та як він обмежить ресурси Москви для ведення війни? Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі «Апостроф ТВ» проаналізував наслідки американського рішення.
2: Чи потрібен нам цей законопроект? Так, він нам потрібен, як один з елементів тиску на Росію. Хоча б по тій простій причині, що це буде один з перших актів. Некоректно, я скажу, тому що попередній санкційний пакет був в минулому році, тоді, коли були введені санкції проти Роснефті і російського Лукойла. Тобто, фактично, це буде друге рішення чинної американської адміністрації щодо запровадження санкцій, ну, там не тільки проти Росії, там в тому числі і проти Ірану.
3: Так.
2: А точніше, по відношенню до тих країн, які будуть купувати нафту і в Ірану, і в Росії. Дискусія там зараз йде про те, що Трамп може отримати додаткові широкі повноваження, але це не означає, що він обов'язково запровадить ці санкції проти Росії. Тому ще раз відповідаю на ваше запитання. Чи зробить це так, щоб Росія сіла за стіл реальних переговорів? Тому що ніколи з Україною вона не вела реальних перемовин. Ні. Це не так. Чи потрібно нам це? Нам це потрібно для того, щоб американський політичний істеблішмент показав свою готовність допомагати Україні.
0: Окремо політик розібрав так зване енергетичне перемир'я, яке Кремль намагається використати як важіль для зняття санкцій. Повний коментар Арсенія Яценюка та детальний аналіз останніх політичних подій дивіться далі у нашому ефірі після інформаційного випуску. Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху боронили Україну від російських окупантів. Матросу Павлу Лупачу, воїну військової частини А-4210, останню шану віддали на Садгірському кладовищі в місті Чернівці. Із солдатом Іллею Григорюком, воїном військової частини А-3715, попрощалися в селі Вителівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
1: Не сплатили до бюджету понад 15 мільйонів гривень податків, на Буковині на схемі дроблення бізнесу викрили мережу магазинів заморожених напівфабрикатів. Детективи БЕБ з'ясували, що підприємець фактично керував єдиним бізнесом, втім розподілив його між 20 підконтрольними фізичними особами-підприємцями, аби мінімізувати сплату податків. Встановлено, що ФОПи мали спільні обладнання, персонал, управління, приміщення, контактні дані, IP-адреси, податкову звітність та об'єкти оподаткування. Завдяки схемі з січня по грудень минулого року сукупний дохід становив майже 90 мільйонів гривень. Однак підприємець не здійснив перехід бізнесу на загальну систему оподаткування та не зареєструвався платником ПДВ. У результаті бюджет втратив понад 15 мільйонів гривень податків. Наразі фігурант повністю відшкодував несплачені податки та перевів підприємство на загальну систему оподаткування. Державного зрадника та колаборанта з Донеччини заочно засудили до 15 років ув'язнення. Так, 23-річний чоловік у 2020 році вступив на навчання до закладу, що готує фахівців для правоохоронної системи, та склав присягу на вірність українському народові. Однак після широкомасштабного вторгнення Росії покинув навчання, повернувся на тимчасово окуповану Донеччину та запропонував співпрацю з представниками РФ. Для початку засуджений злив окупантам анкетні дані викладачів і курсантів, з якими навчався, згодом почав вербувати, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. Також передавав інформацію про українського військового, який воює на Сході. Для початку засуджений злив окупантам анкетні дані викладачів і курсантів, з якими навчався, а згодом приступив до вербування, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. Також передавав інформацію про українського військового, який воює на Сході, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстровано 7 подій, з яких 4 – пожежі. Відтак, у селі Бочківці на відкритій території загорілися дерев'яні піддони. Рятувальники ліквідували пожежу. Попередня причина займання – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. А у Новоселиці виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив конструкції горища та речі домашнього вжитку. Рятувальники ліквідували займання. Причина загорання – коротке замикання електромережі. У селі Кулівці на полі загорівся комбайн. Пожежу ліквідували, причина займання встановлюється. Також рятувальники двічі допомагали населенню. У Мамаївцях та Стороженці визволили собаку і кота.
0: Десять місць у збірній України. Буковинські каратисти вкотре демонструють високі результати на змаганнях. Одразу 10 чернівецьких спортсменів увійшли до складу національної команди та представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед молоді.
3: Наразі у збірній України 10 представників з Чернівців. Це безпосередньо клуб «Лідер» 8 місць, клуб «Бушідо» одне місце і клуб «Альфа-спорт» теж одне місце у збірній. Тобто ми маємо 10 спортсменів, які представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу серед молоді. Ми дуже задоволені, що ми прогресуємо. З рік в рік ми робимо кращі результати, як у внутрішній конкуренції всеукраїнській, так і на зовнішній.
0: Такий результат, кажуть тренери, є наслідком системної роботи не лише спортсменів, а й усього тренерського штабу.
4: Це залежить від тренерського процесу, від роботи менеджерів клубу, від взагалі від спортсменів, від батьків, від усіх разом. В комплексі воно дає результат.
0: Для самих наставників успіх чернівецьких каратистів – результат щоденних тренувань та наполегливої підготовки.
5: Я б не сказав, що це фантастика, тому що ми дуже багато працюємо. І я рахую, що цей результат закономірний, тому що ми дуже сильно стараємося зробити правильну підготовку, навчити дітей правильно мислити психологічно, бути готовим до будь-яких ситуацій. Всі тренери дуже круто працюємо в команді, друг другу допомагаємо. Того результат він насправді дуже крутий, але не рахую, що це якась фантастика.
0: Серед тих, хто здобув путівку до збірної – Дмитро Равлюк. Спортсмен посів друге місце у відборі та вже готується до наступного етапу.
6: Я зайняв друге місце. Для мене це був насправді дуже важливим результатом, тому що це був мій другий відбір до складу збірної України, який буде проходитися в Польщі на чемпіонаті світу.
0: Атлети кажуть, високих результатів очікували, адже для цього довелося пройти тривалу та інтенсивну підготовку.
7: За 4 роки я тричі ставала призеркою чемпіонату України, двічі чемпіонкою України. Це все я була в лідері. Зараз я відібралася до збірної на двох змаганнях. На першому етапі в Києві на чемпіонаті України я зайняла золото, а на другому етапі в Угорщині я зайняла бронзу. Зараз у нас активний підхід до змагань. Ми дуже багато тренуємося, у нас будуть збори збірної. Також сама підготовка тут дуже велика.
0: Золота призерка Дар'я Булай розповідає, конкуренція була високою. Однак у власних силах спортсменка не сумнівалася.
8: Можу відмітити, що цей турнір є доволі високого класу, того, що там збираються представники з всієї Європи. Було дуже багато учасників і рівень самого турніру високий. По важкості, я не знаю, як оцінити, всі поєдинки виграла, знала, що робити, в який момент робити. Все добре.
0: У своїх категоріях успішно виступили й інші атлети.
9: Я виступав в категорії кадети мінус 52 кілограми, в якій я показав абсолютну домінацію і на чемпіонаті України, і на другому відборі взяв перше місце без особих проблем. У мене була серйозна підготовка до цього, я готувався все літо, майже весь відпочинку. Тренер дуже сильно орав на мене, але я не здавався, йшов далі.
10: Було два етапи. На першому етапі я здобув срібну медаль, я програв фінал, але я не здався. Була підготовка в проміжку 2 тижні. І саме на Будапешті я зайняв перше місце. Це робота, яку я пропрацьовував, яка була в мене в голові, яку я тримав постійно в фокусі. І я зміг здобути і став чемпіоном Будапешті.
0: Тож чернівецькі каратисти продовжують тренування, аби гідно представити область та Україну на світовій арені.
11: Теми дня.
12: Новини Чернівців та Новодністровська.
11: Про погоду.
13: Про погоду
11: на ТВА ФМ.
14: –18 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +14, +24. Кельменці – +14, +23. Хотин – +15, +23. Новоселиця – +15, +21. Герца – +15, +21. Глибока – +14, +22. Заставна, Кіцмань, Сторожинець – +15, +22. Путила – +11, +19. Вижниця – +14, +20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +22, а нічна – +15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +14 градусів Цельсія, а денна – +23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +10, а денна – +19 градусів Цельсія.
11: Про погоду.
13: Про погоду
11: на ТВА ФМ.
15: Гороскоп на тиждень.
16: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. Для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. отримання потрібної інформації, хороших вістей, можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15-те, несприятливий 19-те число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20-те, несприятливий 18-те число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17-те, несприятливе 14-те число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 16-те число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
13: Соціальна реклама.
17: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
18: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
19: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
20: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Let them all together.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: ТТВА.
3: Тепер і в радіоформаті.
2: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
3: а також онлайн.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: –18 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +14, +24. Кельменці – +14, +23. Хотин – +15, +23. Новоселиця – +15, +21. Герца – +15, +21. Глибока – +14, +22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – +15, +22. Путила – +11, +19. Вижниця – +14, +20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +22, а нічна – +15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +14 градусів Цельсія, а денна – +23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +10, а денна – +19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва з'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення, хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених, можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіони. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.

0: прапори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: 131 ціль противника збили сили протиповітряної оборони. Та все ж зафіксовано влучання. Основні напрямки ворожого удару – Одещина, Київщина та Запоріжжя. Так, на Одещині внаслідок атаки по 19-поверхівці пошкоджено квартири з 14 по 16 поверхи. Станом на 12.00 постраждало щонайменше 7 людей, серед них 2 дитини. Також у місті зруйновано житловий будинок, пошкоджено складські будівлі, дитячий садок, гаражі та автомобілі. У результаті ворожого удару по столиці станом на 12.00 отримали поранення щонайменше 16 осіб. Зокрема, у Дніпровському районі через вибухову хвилю зазнало пошкоджень зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. За іншою адресою зайнялася автівка. Під прицілом було і Запоріжжя. Ворог спрямував ракети по промислових підприємствах. Як повідомляє начальник ОВА Михайло Семікін, постраждали 3 людей. Будівлі на місцях влучань частково зруйновані. На одному з об'єктів виникло загорання.
1: Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Лінсі Грема щодо масштабного посилення санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів агресора, його тіньового флоту, а також найбільших покупців російських нафти і газу. Наскільки нищівним для Кремля буде цей економічний удар, який ще називають пекельними санкціями, та як він обмежить ресурси Москви для ведення війни? Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі «Апостроф ТВ» проаналізував наслідки американського рішення.
2: Чи потрібен нам цей законопроект? Так, він нам потрібен, як один з елементів тиску на Росію. Хоча би по тій простій причині, що це буде один з перших актів. Некоректно, я скажу, тому що попередній санкційний пакет був минулому році, тоді, коли були введені санкції проти Роснефті і російського Лукойла. Тобто, фактично, це буде друге рішення чинної американської адміністрації щодо запровадження санкцій, ну, там не тільки проти Росії, там в тому числі і проти Ірану.
3: Так.
2: А точніше, по відношенню до тих країн, які будуть купувати нафту і в Ірану, і в Росії. Дискусія там зараз йде про те, що Трамп може отримати додаткові широкі повноваження, але це не означає, що він обов'язково запровадить ці санкції проти Росії. Тому ще раз відповідаю на ваше запитання. Чи зробить це так, щоб Росія сіла за стіл реальних переговорів? Тому що ніколи з Україною вона не вела реальних перемовин. Ні. Це не так. Чи потрібно нам це? Нам це потрібно для того, щоб американський політичний істеблішмент показав свою готовність допомагати Україні.
0: Окремо політик розібрав так зване енергетичне перемир'я, яке Кремль намагається використати як важіль для зняття санкцій. Повний коментар Арсенія Яценюка та детальний аналіз останніх політичних подій дивіться далі у нашому ефірі після інформаційного випуску.
1: Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху боронили Україну від російських окупантів. Матросу Павлу Лупачу, воїну військової частини А-42-10, останню шану віддали на Садгірському кладовищі в місті Чернівці. Із солдатом Іллею Григорюком, воїном військової частини А-37-15, попрощалися в селі Вителівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: Не сплатили до бюджету понад 15 мільйонів гривень податків, на Буковині на схемі дроблення бізнесу викрили мережу магазинів заморожених напівфабрикатів. Детективи БЕБ з'ясували, що підприємець фактично керував єдиним бізнесом, втім розподілив його між 20 підконтрольними фізичними особами-підприємцями, аби мінімізувати сплату податків. Встановлено, що ФОПи мали спільні обладнання, персонал, управління, приміщення, контактні дані, IP-адреси, податкову звітність та об'єкти оподаткування. Завдяки схемі з січня по грудень минулого року сукупний дохід становив майже 90 мільйонів гривень. Однак підприємець не здійснив перехід бізнесу на загальну систему оподаткування та не зареєструвався платником ПДВ. У результаті бюджет втратив понад 15 мільйонів гривень податків. Наразі фігурант повністю відшкодував несплачені податки та перевів підприємство на загальну систему оподаткування.
5: Державного зрадника та колаборанта з Донеччини заочно засудили до 15 років ув'язнення. Так, 23-річний чоловік у 2020 році вступив на навчання до закладу, що готує фахівців для правоохоронної системи, та склав присягу на вірність українському народові. Однак після широкомасштабного вторгнення Росії покинув навчання, повернувся на тимчасово окуповану Донеччину та запропонував співпрацю з представниками РФ. Для початку засуджений злив окупантам анкетні дані викладачів і курсантів, з якими навчався, згодом почав вербувати, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. Також передавав інформацію про українського військового, який воює на Сході. Для початку засуджений злив окупантам анкетні дані викладачів і курсантів, з якими навчався, а згодом приступив до вербування, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. Також передавав інформацію про українського військового, який воює на Сході, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ.
6: За минулу добу на території Чернівецької області зареєстровано 7 подій, з яких 4 – пожежі.

0: Відтак у селі Бочківці на відкритій території загорілися дерев'яні піддони. Рятувальники ліквідували пожежу. Попередня причина займання – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. А у Новоселиці виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив конструкції горища та речі домашнього вжитку. Рятувальники ліквідували займання. Причина загорання – коротке замикання електромережі. У селі Кулівці на полі загорівся комбайн. Пожежу ліквідували, причина займання встановлюється. Також рятувальники двічі допомагали населенню. У Мамаївцях та Стороженці визволили собаку і кота. Десять місць у збірній України. Буковинські каратисти вкотре демонструють високі результати на змаганнях. Одразу 10 чернівецьких спортсменів увійшли до складу національної команди та представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед молоді.
1: Наразі у збірній України 10 представників з Чернівців. Це безпосередньо клуб «Лідер» 8 місць, клуб «Бушідо» одне місце і клуб «Альфа-спорт» теж одне місце у збірні. Тобто ми маємо 10 спортсменів, які представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу серед молоді.
2: Ми дуже задоволені, що ми прогресуємо. З року в рік ми робимо кращі результати, як у внутрішній конкуренції всеукраїнській, так і на зовнішній.
0: Такий результат, кажуть тренери, є наслідком системної роботи не лише спортсменів, а й усього тренерського штабу.
3: Це залежить від тренерського процесу, від роботи менеджерів клубу, від спортсменів, від батьків, від усіх разом. В комплексі воно дає результат.
0: Для самих наставників успіх чернівецьких каратистів – результат щоденних тренувань та наполегливої підготовки.
4: Я б не сказав, що це фантастика, тому що ми дуже багато працюємо. І я рахую, що цей результат закономірний, тому що ми дуже сильно стараємося зробити правильну підготовку, навчити дітей правильно мислити психологічно, бути готовим до будь-яких ситуацій. Всі тренери дуже круто працюємо в команді, друг другу допомагаємо. Того результат він насправді дуже крутий, але не рахую, що це якась фантастика.
0: Серед тих, хто здобув путівку до збірної – Дмитро Равлюк. Спортсмен посів друге місце у відборі та вже готується до наступного етапу.
5: Я зайняв друге місце. Для мене це був насправді дуже важливим результатом, тому що це був мій другий відбір до складу збірної України, який буде проходитися в Польщі на чемпіонаті світу.
0: Атлети кажуть, високих результатів очікували, адже для цього довелося пройти тривалу та інтенсивну підготовку.
6: За 4 роки я тричі ставала призеркою чемпіонату України, двічі чемпіонкою України. Це все я була в лідері. Зараз я відібралася до збірної на двох змаганнях. На першому етапі в Києві на чемпіонаті України я зайняла золото, а на другому етапі в Угорщині я зайняла бронзу. Зараз у нас активний підхід до змагань. Ми дуже багато тренуємося, у нас будуть збори збірної. Також сама підготовка тут дуже велика.
0: Золота призерка Дар'я Булай розповідає, конкуренція була високою. Однак у власних силах спортсменка не сумнівалася.
7: Можемо відмітити, що цей турнір є доволі високого класу, тому що там збираються представники з всієї Європи. Було дуже багато учасників і рівень самого турніру високий. По важкості, я не знаю, як оцінити. Всі поєдинки виграла, знала, що робити, в який момент робити. Все добре.
0: У своїх категоріях успішно виступили й інші атлети.
8: Я виступав в категорії кадети мінус 52 кілограми, в якій я показав абсолютну домінацію і на чемпіонаті України, і на другому відборі взяв перше місце без особих проблем. У мене була серйозна підготовка до цього, я готувався все літо, майже весь відпочинку. Тренер дуже сильно орав на мене, але я не здавався, йшов далі.
9: Було два етапи. На першому етапі я здобув срібну медаль, я програв фінал, але я не здався. Була підготовка в проміжку 2 тижні, і саме на Будапешті я зайняв перше місце. Це робота, яку я пропрацьовував, яка була в мене в голові, яку я тримав постійно в фокусі, і я зміг здобути і став чемпіоном Будапешті.
0: Тож чернівецькі каратисти продовжують тренування, аби гідно представити область та Україну на світовій арені.
10: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Гороскоп на тиждень.
13: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провідрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнені йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. отримання потрібної інформації, хороших вістей, можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15-те, несприятливий 19-те число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20-те, несприятливий 18-те число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17-те, несприятливе 14-те число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 16-те число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
14: Соціальна реклама.
15: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
18: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
14: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій і максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терезга. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є.

І скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: ТВА ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, я надто крутий, може на.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. For way too long.

ти. День, а в душі ніч без краю, і ніяк не зникає, і чекає на тебе.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20.

0: наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмень, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні

0: 13-те, несприятливе 14-те число. Скорпіони. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15-те, несприятливий 19-те число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20-те, несприятливий 18-те число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17-те, несприятливе 14-те число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 16-те число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладення протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, об

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.
1: Йолла.

0: 101.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.

людям така біда, яка мені молоденькі. Якби знала, що всім людям так любого не гнівила, якби знала, що лиш мені йшла б ця утопила. Якби знала, що лиш мені йшла б ця утопила.

Андрій, Андрію, конопельки сів, але Боже знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопельки сів, дай ми Боже знати, з ким її буду брати.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: –18 вересня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +14, +24. Кельменці – +14, +23. Хотин – +15, +23. Новоселиця – +15, +21. Герца – +15, +21. Глибока – +14, +22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – +15, +22. Путила – +11, +19. Вижниця – +14, +20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +22, а нічна – +15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +14 градусів Цельсія, а денна – +23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +10, а денна – +19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. а лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення, хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених, можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: мене, я цитую.
1: ТВА. Тебе і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляха ми. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, випив сотню ще, ще, ще, ще.

0: Демократія. Сказали по радіо. Це Україна, йоу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є.
1: Є?
0: Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули?
1: Зіли?
0: Зіли.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipa pa' mí. Y si el pueblo pide, let go, let go.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів – налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. Для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. а лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя, сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва з'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення, хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених, можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: Затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмень, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового.

0: Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення, хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених, можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку, сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 18 вересня Росія випустила по території України 93 ударних БПЛА. 72 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Так, на Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще дві отримали поранення. На місцях влучань виникли пожежі у виробничій та складській будівлях у Коростенському районі. Втім, під час гасіння вогню надзвичайники були вимушені кілька разів переривати роботу через повітряні тривоги. Тим часом на Київщині армія РФ вдарила по Фастівському району. У результаті постраждала ціла родина – батьки та троє дітей. Пошкоджень зазнали поруч розташовані будинки та автомобіль. Своєю чергою у Запоріжжі росіяни поцілили по торговельному комплексу, повністю зруйнувавши його. Полум'я охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники працювали в умовах постійних загроз повторних атак, через що відходили в укриття. А на Херсонщині FPV-дрон противника вдарив по навчальному закладу, внаслідок чого зайнялися приміщення. Обійшлося без постраждалих.
3: Віддали життя за незалежність України. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Зі старшим лейтенантом Тарасом Гнатюком, воїном військової частини А-3719, та старшим солдатом Максимом Лосем, воїном військової частини А-4820, попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Скандальний обід для школярів у Чернівецькому ліцеї номер 9 викликав хвилю обурення в соцмережах та публікацій у медіа. Після цього інциденту обласна військова адміністрація ініціювала перевірку їдальні цього та інших навчальних закладів, аби переконатися у належному приготуванні та подачі страв. Як розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр, у 9-му ліцеї їжу не готують. Готові страви сюди постачає приватний підприємець, який надає такі послуги ще кільком навчальним закладам. Саме до постачальника і виникли претензії.
4: Що нами було встановлено, ми обіцяли чесно, що ми це озвучимо відповідно до акту і переходимо до тих порушень, які були знайдені на той момент. Дуже важливо це підкреслити, адже станом на сьогодні все виправлено. Перше. Система ХАСМ була формально заявлена організатором харчування, однак фактично не забезпечувала належне функціонування системи управління безпечності харчових продуктів. Харчоблоки за адресою місто Чернівці, вулиця Леся Українки, 29 та вулиця Красняна, 2 перебували у незадовільному стані.
2: Після виявлення порушень склали відповідний акт і зобов'язали постачальника їх усунути, додає Оксана Сакрієр.
4: Уже робоча група моніторингу, яка була створена головою Чернівецької обласної державної адміністрації, ми констатували виправлення і значні покращення за системою ХАСП. Система ХАСП є ключовою для нас, адже вона забезпечує фактично безпеку харчування наших дітей.
2: В ОВА запевняють, що ситуацію і надалі контролюватимуть, а за дотриманням вимог щодо харчування школярів стежитимуть.
5: У Чернівецькому ліцеї номер 12 «Ювілейний» відкрили новий спортивний майданчик. Як розповіла директорка навчального закладу, завдяки оновленням вдалося змінити підхід до уроків фізичного виховання та покращити якість організації вільного часу учнів.
6: Насправді уроки фізкультури вже змінилися. Стільки дітей на цьому спортмайданчику я ще не бачила від моменту свого призначення. Вони всі охоче займаються на цьому спортивному полі під час своїх уроків, проводять змагання, естафети, грають в футбол, звичайно.
5: Ініціатива створення спортивного простору для дітей належить футбольному клубу «Спарта». Як розповів його керівник Олег Кардей, в них своя мотивація.
7: У нас в історичному центрі міста дуже обмежений простір, і цей маленький майданчик буде дуже великим об'єктом для розвитку дитячого футболу в Чернівцях.
5: І вчителі, і ліцеїсти задоволені змінами. Кажуть, стало більше видів спорту, якими можна тут займатися, як під час уроків фізвиховання, так і на дозвіллі.
8: Раніше, якщо ми хотіли влаштувати якийсь спортивний турнір між вчителями та учнями, то ми орендували стадіон біля поля Буковини. А наразі, якщо у нас вже є дуже гарний стадіон, то ми вже можемо тут проводити різні змагання, футбол, волейбол і так далі.
9: Коли у нас фізкультура, то ми часто з друзями тут граємо в волейбол і так далі. Тому я думаю, що волейбол – це саме основне буде, бадмінтон також.
10: Спорт необхідний для дітей. Дуже багато зараз дітей, оскільки я зараз спостерігаю, сидять в гаджетах. і, відповідно, мало руху. А так буде, напевно, їм стимул.
5: А ще подібні майданчики незабаром можуть з'явитися і в інших навчальних закладах Чернівців.
7: Ми зараз продовжуємо проєкт в 4-му ліцеї, і на майбутнє, коли закінчимо, я думаю, будемо далі думати над проєктами в інших школах.
5: Ангеліна Попозого, телеканал ТВА.
2: У Виженці стартував міжнародний проект «Брідж разом», спрямований на посилення спроможності громадських організацій та підтримку вразливих груп. У 4-денному воркшопі взяли участь 20 представників організацій із Чернівців та громад області. Учасники аналізували потреби ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, дітей та молоді і розробляли спільні мікропроєкти. Під час фінальної презентації представили 9 проєктів. Ще 2 ідеї потребують доопрацювання. Фінальні заявки мають подати до 18 вересня.

0: Ковы, 18А. Тут проходитиме спортивний забіг з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. У неділю, 20 вересня, з 10 до 20.00 повністю обмежать рух на вулиці Юрія Мізунського. Від вулиці Василе Олександрі до Івана Підкови та на вулиці Івана Підкови. Від вулиці Перемоги до Яна Налепки. Причина – культурно-мистецькі заходи з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. Також 20 вересня з 18 до 20.00 частково обмежать рух на вулиці Сидора Воробкевича, Південно-Кільцевій та Головній. Там проходитиме вечірній велопробіг у межах Європейського тижня мобільності. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. На Буковині правоохоронці вилучили з незаконного обігу 22,5 тисячі пачок сигарет на понад мільйон гривень. У Дністровському районі прикордонники зупинили мікроавтобус «Мерседес», вщент завантажений нелегальними підакцизними товарами. Це сталося у селі Кельменці. Під час огляду автомобіля виявили 30 коробів сигарет без марок акцизного податку. Загалом 22,5 тисячі пачок орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний обіг тютюнових виробів організував 38-річний житель Дністровського району. Чоловіку повідомили про підозру. На автомобіль та вилучені сигарети наклали арешт. Слідство триває. Минулої доби на Буковині сталися 5 ДТП з потерпілими. Дві з них у Чернівцях. Так, в обласному центрі на вулиці Хотинській 59-річний водій автобуса допустив наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка виходила із салону автобуса і впала на дорогу. Внаслідок аварії жінка отримала травми. Своєю чергою на вулиці Руській 33-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, збив 29-річного містянина у межах пішохідного переходу. У результаті чоловік отримав тілесні ушкодження. Окрім того, у селі Кам'янка внаслідок ДТП постраждала дитина. Там 43-річний водій автівки допустив наїзд на 7-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу. Тим часом у селі Романківці 19-річний кермувальник мотоцикла зіткнувся з автомобілем під керуванням 62-річного місцевого жителя. У результаті аварії отримав травми мотоцикліст. А на автодорозі Житомир-Чернівці у межах Хотина 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 46-річний містянин. Внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження водій ВАЗу. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Слідчі дії тривають. Горіли житловий будинок, господарські споруди, гараж, сміття та сухостій. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так у селищі Глибока зайнявся житловий будинок, зблокований з господарською спорудою. Полум'я охопило площу 50 квадратних метрів. Втім, надзвичайникам вдалося не допустити його подальшого поширення. Та попри це було знищено господарську споруду, покрівлю житлового будинку та речі домашнього вжитку. Тим часом у Чернівцях на площі 35 квадратних метрів загорівся гараж. У результаті вогонь знищив особисті речі та господарський інвентар, а також пошкодив лакофарбове покриття автомобіля. Своєю чергою у селі Грозинці палала господарська будівля з дровами. Площа пожежі – 60 квадратних метрів. Працівники ДСНС ліквідували її. Втім, дерев'яну споруду було знищено вщент. Причини усіх займань встановлюють фахівці. Окрім того, у селі Рідківці горіли суха трава та сміття на відкритій території. Причиною стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
0: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмень, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливіні 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Сам на сам серед усіх разом світло. Поміж

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуй

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провідрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва з'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішучі і впевнені йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення, хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених, можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
7: Соціальна реклама.
8: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
7: Соціальна реклама.
10: Давай візьмем стару гітару. Давно забутий маракас. Зіграємо знайомі рибки.

горі, сонце бурі, літо на борі. Починаємо з ярки порі, усі бадьорі та мерзорі. Туди-то, і туди-то, туди-то.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

як би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кажу, приз, тихіше, аби тебе було побільше. Повільна фішка, мат на очах ніж, а дитина пальцем тиче, дивиться у вічі, до мене щиро посміхається, маленька мімікрічі.

до не. Любить ризи крухає, землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне я був прекрасне, то є справа власна.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

підскоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і кашки, від тоняшки, хто рости.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчаться сили, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару, хто хотів би як тигр та чекати.

Тева FM. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.